0: dar kattallo da yo alaka baraza kutu ga ni ma dare kan Canada za ga yin su kurma kutu ji mina kameru waro kitato dire da ni sun an ga ya wato san ma ga yo da are da ci na kurman hata hata da haya jiri kuma na I don't know kuma amguro wala na da iko na amguwa da rada India kai sai da complain da are to so din kan da alaka da wasu da iko an duya na mutun zai so an duya da rin da san ga da bara ala for yo da are ci ai kama war suna so ala sha baraz dangote kal gwamnati kal non organization kal dan tiya kam na mashar suna so ala sha baraz kuma yin ga yayi ran mama US da nge a duniya ya ka koli ne mutu ala janguro ya boyana am bla ma bro yin da kam kun aware da ku kura so kin ga ala am duna gana kina am la jiri hanga da mawuna kaman da so homde na san maso da sai yaron na mashar sai sai ya kile wanci no le da am go
1: gela am ya rabbi gela
0: to ta masara da da bashi ga rali wa mana ni kila bi uraro le mana ala bara
1: gela am ya rabbi askin ni nan dero am ya rabbi gela doro badanna doni badanna go biyo ngoro bypass e lokto magon pass kam da botro lokku de gna dana yango kam la fal minti fallo go nyaawo ne assalamu alaikum
2: wala
1: ma ade nda wat kile an do fande do mana jin
2: mad mura do be
1: ndugulam
2: modon
1: goro do be modon ay golen go lokni regna dana e ni ga babron modon
2: kan tay ma
1: ne ade
2: ade ira ke kandana goro ba ki ora am bai gura ni kandana na ga da ni ya kala ga da tan
1: dire gela modon
2: na ji kwa ta a yana na ga gura ni ji da kamna ji ko la an na la ji gura ya so gura ade
1: ane ni sanga sanga zoro ba sanga na zoro da ga kamdaji jere maru nalan bottom da ronin so and the look them of course in canada la dimne da ji current allan derem doni first come doni ko tongule ko do kashe